0: Ah, pero vamos a ver. Para no dar.
1: No hay dar una tía, eres anda que se. O a tu bulle, tío. ¿Ves lo? Bisco ise santaia la edit. Ida bisco ise kamalete ata pasco ise kamalete ata bidu dalgina. Bisbo mal kotza bat ise ise kamalete. Aku video min aja min aja. Tapi 2 minit tak kamne je oleh kamalete. Usah alat lagi. Jumlah aku kira.
0: Nah, ni aja. Ni aja. Ini kecil saja ni.
1: Yes.
0: Ini sudah hari tu ni. Kira tu ni.
1: Çocuk
0: bir şey yok mu? Kaldı bayağı anne.
1: Dur ki lan, dur bari hala. İşte kutu kutu lan. Sen ne arıyor? Ki?